0: wajah.
1: Iya.
0: Wal kuru il kultum qalilan fakassarakum.
1: Iya.
0: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
1: yeah.
0: وإن